احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.